0: vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Taylor Swift is here everybody!
4: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Schysst det. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My sister. Och nummer ett. Alex Warren. Fever Dream.
0: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.
1: Here we go.
2: New music right now.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar...

0: songs Opalite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Christy, turn the lights off. Nummer två. Felicia, my system. Och nummer ett. Alex Warren, Fever Dream.
0: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: do the same. Wake up. When I wake up next to you. Energimorgon, gör din morgon roligare.
1: Då säger Magnus, varför har du inte lämnat på återvinningen? Och då säger jag så här, men du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka.
2: Vad är det för dagis ni bedriver?
3: Nej, jag är på Magnus sida där.
2: Jag är på ingen sida, vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen.
3: Det första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
0: Energimorgon, gör din morgon roligare.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka. Varsågod. Det är dags nu för morgonens felhörning.
1: Äntligen. Är det vår longest running liksom punkt?
0: Ja, det skulle jag nästan påstå, va?
1: Är det vårt flaggskepp?
0: Ja, det ska vi spika det. Det är ju fredagsrappen. Ja. Och slå Sofia förstås.
2: Jag skulle ju så gärna vilja veta någon gång vilken den allra, allra första felhörningen var. Det får du ta reda på.
0: Ja. Jag kan nog ta reda på det faktiskt, men jag har inte top of mind.
1: Nej, men du har en annan felhörning locked and loaded för oss.
0: Det har jag. Och den är inskickad av en tjej som heter Louise Tellander. Mm-hmm. Hon vill att vi ska syna en vän till showen. Han har varit här. Thomas Stenström.
1: Mm. Han var väldigt glad sist han var här. Mm. Vi fick en pigg Stenström.
0: Mm. Det är inte alla som får det. Men vi lyckades tajma in. Bam Bam heter låten i vilket fall. Och den rätta textraden som vi ska syna, den går så här: kontanter på fickan och vi äger denna stad.
2: Det handlar om Anis, tror jag.
0: Ja, jag tror det också. Men det låter som han sjunger: kom tanter på fika.
2: Ja.
0: Då var det om dig helt plötsligt. Ja,
2: det har du rätt.
0: Men ska vi lyssna in om vi har kom tanter på fika.

0: Ja. Det var jag som var inbjuden.
1: Ja. Det låter verkligen som kom tanter på fika.
2: Ja, trevligt. Kommer du komma?
0: 100%.
1: Blir det kanelbulle?
3: Kom tanter på fika.
1: Det finns något fint att bjuda tanter på fika.
0: Det är ju inte ett N där i slutet, så det kan ju inte vara fickan.
2: Nej. Och det är ju det tanter vill ha mest i världen.
0: Ja,
1: fika.
0: 7 sorters kakor.
1: Ja, britsblandning. Ja. Jag får känslan av att det är någon som bor på en altan. Okej, de har en altan. Mm. Och utanför så passerar det ett gäng tanter.
0: Mm.
1: Och så det är som en inkastare i Alanya. Står Thomas Stenström där och bara...
3: Kom tanter på fika.
2: Ni kommer, Thomas!
0: Kommer!
2: Jätterolig felhörning.
1: Får de hoppas att de får en pigg, Stenström.
2: Ja. Tack då!

0: Anis imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp. Och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vad är det här handlar om?
2: Ja, men det här handlar om en historia. Vet ni vad en landsfiskal är?
3: Ja, det är en polis. En gammaldags polis.
2: En statstjänsteman som såg till att alla lagar följdes. En sorts chef för polisen på landsbygden förr i tiden. Mm-hmm. Vet du vad en korporal är för något?
3: Korporal? Nej.
2: Det är en soldat som har lite mer ansvar än vanliga soldater. Aha. Vi ska till Linköping 1854.
0: Oj.
2: Vad är en korporal? En korrupt landsfiskal. Och Linköpings bästa smed.
3: Oh.
2: Trion kommer att beskrivas målande i tidningarna. Korporalen hade ett frimodigt utseende med stiligt skägg. Landsfiskalen däremot hade ett sjukligt utseende med ett insjunket ansikte. Han såg ut som vad man kallar för en käftsmäll. Och smeden, stripigt hår, lömst utseende och en allmänt osund framtoning.
3: Och jag ser här framför mig så här, typ en svartvid tecknad bild på tidningssidan efter Wanted.
2: Mm. Ja. Då är ni med i matchen.
0: Vi är med i matchen.
2: Ni vet vad som, är, vad som gäller.
0: Ja,
2: men fast där, för då åker vi. Linköping 1854. Stadens bankkontor ligger centralt i Linköping. Vägg i vägg med domprosten och rådhuset. Mm. Det är inte mycket till säkerhet att prata om. Faktum är att nyckeln till bankdörren praktiskt och lättillgängligt hänger på en spik bredvid dörren.
3: Ja, så smidigt.
2: Ja, rakt över gatan så bor landsfiskalen. Mm-hmm. Passande nog så har han också utsikt över entrén till bankkontoret och därifrån kan han hålla span efter snutknas. Det här, och det var ändå osannolikt eftersom att han själv var lagens enda väktare i hela Linköping.
3: Mm-hmm.
2: De två andra kumpanerna promenerar enkelt in på banken efter stängning. Här möts de av en stadig trädörr med rejäla metallbeslag. Och det är nu den lömska smeden med det stripiga håret får skrida till handlingen med sitt spett, hammare och fjädersåg. Efter ett väsnande som borde väckt hela Storgatan eller åtminstone domprosten lyckades de få upp kassalådan fullproppad med silver, sedlar och dessutom in blankocheckar, vilket man enkelt kunde fylla i vilket belopp som helst. Och så kunde man bara ta ut det på valfri bank.
3: Oj, oj.
2: Det sammanlagda värdet uppgick till 874 000 kronor. Kanske inte låter som så mycket, men i dagens penningvärde pratar vi 80 miljoner.
3: Oh my god. Oj.
2: Några flyktplaner behövdes inte. Och de fanns inte heller, eftersom att de alla tre bodde i grannskapet. Innan man lämnar kan bustrion inte låta bli att lämna en gåtfull dikt i den tomma kassakistan. Vi har länsat haver på Östgöta bank och mången knös har blivit pank. Nu börjar problemen dock hopa sig. Vad ska de göra med sin nyfunna förmögenhet? Det fanns ju liksom inga, vi vill snacka Linköping 1850, det fanns inga Gucci-butiker eller Rolex-klockor att köpa. Och att dra till Marbella skulle ta lite för lång tid med liksom häst och vagn. Så de gjorde vad vilken upplåst man som helst med lite för mycket stålar skulle göra i deras ställe. De började skryta och berätta för alla, inklusive Gud, om sin inblandning. Och det här ledde till att de ganska snart blev arresterade och dömda till dubbla spöstraff.
3: Ajajajajaj.
0: Alltså, jag har en liten dröm att göra ett bankrån.
3: Nej, men
0: jag kommer aldrig göra det, men det hade varit så intressant att se om man skulle klara av det.
2: Du hade inte klarat av det.
0: Nej,
2: jag kan berätta för dig.
0: Vad dum det är.
2: Jag ser det i dina ögon.
3: Nej men alltså, så kan ni inte säga.
0: Varför inte då?
3: Nej, men alltså, det finns ju de som har men för livet efter att ha varit med om bankrån.
0: Ja, men jag gör ju ett Jönssonligan bankrån. Alltså, jag gör ett snällt
2: rån. Gräver upp det och ingen ser det komma, ingen ser det gå.
3: Ge mig pengarna och kittlar dig.
0: Nej, men ingen skada. Jag tar bara från de rika.
2: Ge mig pengarna, annars dansar jag Gangnam Style.
0: Vill ni vara med i min Jönssonligan
2: trio? Det är bra, tack.
3: Svaret är nej.
0: Okay. Du, Anis Don Demina, det här var en riktigt bra crime time!

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Schysst det. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system. Alex Warren, Fever Dream.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu: skulle jag kunna ha en soffa hos er?
2: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siepen.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Vakna med Energy Morgon
3: med mig, Bas.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Det är lite skämskudde över det här klippet, och det är inte första gången vi lyssnar in en politiker som får för mycket feeling.
1: Ja, jag känner mig hotad.
0: Ja, det bör du göra, fast det här är inte riktigt... Jo, det är nog lite rap över det här också. Mm, okay. Fan, Anis, kan inte du liksom erbjuda dina rap-tjänster till svenska
1: politiker?
0: Jag
1: tänkte precis det, att det här finns det ju ett fönster för business.
0: Ja, verkligen.
1: De har ju också mycket skattestålar.
0: Ja. Mm.
1: Så att Anis statliga hiphop-verkstad.
2: Politiker-raps beställs här på anis.com.
0: Och det finns en kvinna som heter Carolina, jag vet inte vad hon heter efternamn, jag hittade inte det. Men hon är i alla fall liberal. Några år sedan så tänkte hon, nu gör jag en låt för att få liksom mitt namn out there, så jag kanske får lite röster.
2: Det kanske var innan val.
1: Gjorde hon det? Ja. Vänta, paus. Mm. Spelade hon in en låt eller stod hon vid en sån här träbänk och pratade, drappade?
0: Nej, utan det här var lite mer musikvideotänk.
1: Oh. Okej.
2: Inte hon gjorde en video på den också. Ja. Inte bara en låt, utan en musikvideo.
1: Men det är liksom inte under liksom en presskonferens.
0: Nej, utan det här har gått längre. Utan hon, har liksom...
1: hon har tagit sig tiden här.
0: Japp, absolut.
1: Oj, bågen är spänd.
0: All right. Är ni redo?
1: Nej,
2: inte alls faktiskt.
0: Liberala politiken Carolina.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal. Att styra och att ställa, det är mitt val.
2: Oj!
1: Vad är det för crap-hunder som utbiter?
3: Jag vill vara med och göra succé!
0: Ja, sen håller de på ännu längre.
2: Och nej, vill ju höra refrängen kom ju där precis.
0: Ja, vi är på gång någonting, vi är liberaler och tända och allt möjligt.
2: Ja.
0: Men ja, vad tyckte ni då, Carolina?
1: Dö.
0: Okay.
2: Men det känns ju, det här är precis sådana låtar som också kommer vid bröllop när väninnorna ska sjunga en sång eller polarna till brudgummen. Och de går in och kanske sjunger, först sjunger de in det och det låter ungefär så här. Sen så ska de uppträda också på bröllopet och man tittar på klockan.
0: Jag gillade början.
3: Jag heter Carolina
1: och jag är liberal.
2: Alltså jag vill inte säga så, men det skulle kunna varit jag.
0: Okay.
1: Jag får panik av det här ljudet.
0: Det är det nu.
2: Lite syntdans får man.
1: Men jag undrar vem har gjort det.
0: Det är Max Martin.
1: Och det är Max Martin. Det är Berger Linde där. Nej, men också att det här, jag vet inte, det kan vara lite kul och så. Men det här är också fullvuxna personer som ska liksom, som man kanske ska rösta på och skit och ta riktigt.
2: Vet du vad jag känner nu? Jag får en bild av att Carolina sitter just nu på väg till jobbet i sin bil och hör detta.
1: Nej, får jag säga en sak till Carolina då? Skärp dig.
2: Nej, men hon, det här var några år sedan och hon har kanske gått vidare och nu...
1: Det här jagar henne.
3: Ja. Jag heter Carolina och jag är liberal. Ja.
0: Kan alla politiker sluta försöka vara roliga? För det är inte därför vi röstar på er.
2: Man såg väl ett klipp också på Obama som tar in Obama som tar in Eminem. Och då börjar han ju också.
1: Men Obama är ju skön. Obama är rolig.
0: Ja, fast...
1: Obama kan han får rappa hur mycket han vill.
2: Ja, men han tog ju Mom's Spaghetti och sen så kom Eminem in liksom.
0: Fast varken Eminem eller Obama har någonting på.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal.
0: Och får en applåd, jag vet inte varför. För då kanske sitter du och lyssnar i bilen.
2: Ja, styrkekrav till dig i bilen där.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Morgon, Energy Morgon, ja. Med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Ska vi börja med en fråga du har fått här, Sofia? Sofia, det är från Alice från Västerås. Du känns som en tjej som har varit på väldigt många fester genom åren. Och det får vi väl säga att där har inte Alice fel.
1: Ja, kan hända.
0: Hon undrar, vilken är den sjukaste festen du någonsin varit på?
1: Oj, den här festfixaren Mikael Bindefeld, som kanske många har hört talas om. Han firar stort sina jämna födelsedagar och bjuder alla på en resa. Jag är alltid toastmaster på dessa, vill jag bara lägga till. Jag och en som heter Måns Härgren. Och den roligaste resan, han har rest både till Mykonos, han har rest till Palma, men också till Tel Aviv, Israel. Det var den senaste resan, precis innan pandemin. Det var helt sanslöst. Mm. Helt sanslöst. Och de uppträdandena och de, ja, det var ju mycket skvallerpress där också som visade bilder därifrån. Men det var det roligaste, coolaste, häftigaste resan. Festen.
0: Anis, sjukaste festen. Hallå.
2: Jag har berättat om Bert Karlsson.
1: Nej.
2: Det här var på Melodifestivalen när jag var med och gästade en låt med en som heter Mina bränder. Vi åkte ut, vi kom femma. Och så går jag på efterfesten i 5 minuter. Och så har en polare i Göteborg. Jag bara, kom hit, och så drar vi ut härifrån. Jag kommer ut från efterfesten. Där står Bert Karlsson. Och min kompis då kommer upp för trappen. Och när jag är på väg ut, Bert Karlsson sitter utanför på en stol parkerad. För att han är Bert Karlsson. Och så kollar han på mig och bara, tjena Anus! Bra jobbat. Och så high five och så går, och min polare bara, och det här är det precis blivit känd här. Ja. Han bara, vad i helvete är det, vad är det här? Han bara, jag går för trappan här, Bert Karlsson, och säger att du är Anus. Han bara, det är så jävla konstigt.
0: Så att, han för att vara dryg, dum eller trodde.
2: Nej, men han är ju Bert, han är ju dum.
0: Han tyckte nog var lite kul.
2: Ja.
0: Vet du vad vi gjorde då när vi var unga och vilda? Vi hyrde en lägenhet i Båstad, för jag pluggade där, jag och mina kompisar. Och så skulle vi ha en strandfest hemma. Så då tog vi en sån här stor soptunna, alltså som står utanför hus, fyllde den med sand från stranden och tog in i lägenheten och hällde ut i köket. Alltså vi hade hela köket fyllt med sand. Och jag kan tänka på så här idag, tänk om hyresvärden hade kommit in och sett det här. Och
2: var det ingen av er som bara, fan ska vi verkligen?
0: Ingen. Men det var en jättebra fest, men det var sand alltså i hela lägenheten.
2: Ja, det finns spår av sand där än idag. Det är att man har varit utomlands och badat på havet. Ja. Man kommer hem till Sverige 2 veckor senare och hittar sand i röven.
0: Ja. Mm. Så att, förlåt till den hyresvärden som fortfarande har problem med sand i röven.

0: din morgon roligare.
1: Så säger hon så här: du får en jättesnygg rumpa i de där.
2: Men du har ganska bra röv. Det är de där ljusen.
3: Tack Anis. Ja.
4: Men jag vill inte vara den som var den. Det är riktigt häng. Det är nästan Ronny Ragge över dem. Brallorna hänger ju ner.
1: Vad kränkt jag blev. Jag blev hyllad av Anis för rumpan och Ronny och Ragge brallor.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: These beautiful things that I've got. Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Jaha, då var det väl bara för mig att varna. För nu kommer ett snuskigt ord.
2: Under bältet. Aha.
1: Det är under bältet. Det är ett ord som...
3: Vad börjar ordet på?
1: F.
3: Slutar det på A?
1: Ja.
3: Och är det ett itta i mitten?
1: Det stämmer mycket bra.
3: Okay. Jag trodde det var Fanders, men då...
1: Jag vill varna för Fanders här strax. Men det är så här att det är en tjej som heter Iris Nemec Baric som vill att vi ska syna en spansk artist vid namn Muru Chavukiki.
3: Muru Chavukiki.
1: Och låten Ternippe. Ingen aning vad de sjunger. Men i början på den här låten,
3: aha,
1: så låter det som att en svensk man i bakgrunden säger megafitta!
2: Ja.
1: Och sen skrattar han själv när han har sagt det, den här mannen.
2: Ja, okej. Sugar santu muro chavo tu samuro pucharipo chumedau yo hilo. Megafitta! Megafitta! Oh, förlåt, jag brukar inte säga såna ord i radio, men okej.
1: Nej,
3: det var bra.
1: Ja,
3: det
1: var bra.
2: Kör igen.
1: Vill ni ha hela?
3: Hela. Sugar santu muro chavo tu samuro pucharipo chumedau yo hilo. Megafitta! Han var så kul på något sätt.
1: Ja, han skrattar åt sig själv.
2: Ja, men det är inte bara normal utan en mega.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Och idag ska vi till Uppsala. Är ni redo? Sitter ni ner?
2: Ja,
1: har ni, ni som lyssnar, har ni stannat bil? Jag ska. Uppsala, juni 2020. Det är en varm sommardag. Solen ligger kvar över hustaken och balkongerna är öppna mot innergården. Och några grannar sitter ute med något kallt i sina glas. Lite chablis kanske. Det låter som att de firar, de är glada. Man hör dem säga: alltså 70 i månaden, ja rakt in, säger en av dem och skrattar. Systemet är så lätt att spela. Det är bara timmar på papper, det är ingen som kollar. De är självsäkra i meningarna. De avbryter varandra mellan skratt och glas som skålas. 10 miljoner totalt hittills, säger en röst.
2: Oj.
1: Det låter nästan som skryt. Som att det vore en affärsidé snarare än ett brott. De diskuterar upplägg, hur man fyller i rapporter och hur ersättningar tickar in via försäkringskassan.
2: Nämen.
1: De pratar om framtiden och om att de ska köra på så länge det går. Det låter inte som en affärsidé längre.
0: Men här vill man ju sitta och lyssna, va?
1: Det låter som fiffel. Tiden går. En utredning växer fram. Polisen börjar kartlägga en omfattande assistanshärva i Uppsala. Miljonbelopp har betalats ut på felaktiga grunder. Åtal väcks och bevisningen, den är ovanligt detaljerad. I förundersökningen finns ekonomiska spår, dokumentation, myndighetsmaterial. Men det finns en sak till. En ljudfil.
2: Nej.
1: En klar junikväll 2020 satt nämligen en man på en annan balkong och han satt och lyssnade. Han hade egentligen inte tänkt lyssna, men rösterna från grannarna var så svåra att inte höra. Mm. Och det de pratade om väckte ju intresse. Så han tog fram sin mobil och började spela in.
2: Oh my god.
1: Två personer döms senare till fängelse i tingsrätten för att ha lurat till sig omkring 10 miljoner kronor. Och torskade för att de firade lite för högt på balkongen.
2: Ja, men hjälte, säger jag.
0: Ja, det var bra gjort. Men det är ju så, alltså, jag tänker på det också när jag bodde i lägenhet. Går man ut på balkongen en fin sommardag när det är vår och alla är ute och bubblar. Man hör ju jättebra vad folk på balkongen över och under BV säger.
1: Ja.
0: Tänk på det.
1: Ja.
0: För framförallt om ni håller på med brott. Tänk på det.
1: Jag kan tänka på det i taxibilar. Jag tror att taxichaufförer har tystnadsplikt. Det var någon som sa det.
2: Man kan ju hoppas det i
1: alla
2: fall.
1: Men jag har fan berättat riktigt sjuka historier i taxibilar.
2: Om oss.
1: Ja, om er framförallt.
2: Ja.
0: Okej, jag vill ha ljudet film på den. Jättebra crime time.
1: Ja, tack.
0: Anis Don Demina. Hasanaro.
1: Hasanaro.
0: Tack så mycket.

0: Come on, Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Men jag då och då brukar köpa diverse stödkorvar. Alltså korv med bröd.
2: Korv i smyg?
1: 100% ja. En korv är ju alltid gott. Maten man får av frö och kärsk.
2: Åh, ajajajaja.
3: Du är det.
2: Nu är det.
3: Jag sa ju inte så. Allt passar, det var kul att känna dig.
0: Energymorgon gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Morgonens virala klippgänget. Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt.
1: Hej. Okay.
0: Maria Montazami.
2: Ja, hon är fan kul.
0: Ja, hon är kul utan att veta om att hon är kul.
3: Har ni sett när hon är med i Förrädarna?
0: Japp.
3: Och när hon säger, hon anklagar någon och de bara, hur vet du det? Ja, jag känner det. Jag vet sånt. Och så har hon helt fel.
0: Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu där hon försöker förklara sin systers nya stil.
4: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster, vad ska man säga? Nu är min syster gay.
3: Men är hennes syster gay eller var det liksom bara...
0: Nej, hon är gay.
3: Hon är,
2: Ja, och inte, hon har inte klänning, vet du. Nej. Man kan ju inte vara gay och ha klänning. Hur skulle det se ut?
3: Men det är någonting med hennes ton som jag beundrar. Ja, hon pratar så här. Jag tycker det är så, jag blir så bara.
2: Dialekten är underbar.
3: Men det är också, den tonen är väldigt tjock. Ja, det är så här.
4: Nu är ju min syster...
3: Pausen.
4: Vad ska man säga? Nu är min syster...
2: Hon tar sats.
4: Gay.
3: Gay? Med ett fråget. Nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej.
0: Kul.
3: Jag tycker Maria Montazami är väldigt kul. Om det är någon som någonsin känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer ni henne. Så kan hon berätta det för folk.
4: Gay.
3: Det är väldigt kul.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska börja på Facebook och i gruppen Single 70 plus.
1: Oj då.
2: Ja.
1: Modigt.
0: Ja. Men är man 70 plus så börjar man ju komma till åldern helt klart.
2: Ja. Mm.
0: Det kan vara lite skavanker här och där liksom. Och här har vi en man som skriver så här. Jag letar efter en KK i Västerås. Men inte idag, för jag har ont i ryggen.
2: Han jobbar liksom framåt.
3: Det är jättegulligt. Ja. Alltså, heja. Och alltså, så bara tänka att han vill ha en KK. Alltså, ja. Han vill ha det en natt bara. Kanske.
2: Han vill inte ha något seriöst. Men jag kan också tänka mig att han sitter i en sån gungstol. Och bara, fan, vad skönt att pöka dem. Jag har så jävla ont i ryggen. Men jag piggar upp för nästa vecka. Starkt.
0: Vi ska gå till faktiskt inte på sociala medier, utan ibland så hittar man ju på såna här roliga anslagstavlor som kan sitta på affärer.
1: Lappar, arga lappen.
0: Ja, precis. Det var mycket mer av den varan förut kan jag tycka. Men vi har fått inskickat en riktigt rolig sådan. Då är det en man som heter Rolle som har suttit upp den här lappen. Han skriver så här: en vok säljas på grund av skilsmässa. Kärringa låg med Arne Svensson på kräftskivan den 18/7 i Malmslätt. 200 kronor eller högstbjudande.
2: Det är mycket onödig information. Men fatt den där vokpannan.
0: Ja.
1: Ja, han vill bli av med den. Det var hennes favorit.
2: Ynka 200 spänn. Han tar inte så mycket betalt för den. Bara för att bli markera.
0: Arne Svensson också.
2: Ja, fan, jag
0: blir lirare. Vi går till en som jag ramlade över som faktiskt inte är från Sverige. Jag tror det är från USA. Det finns en sida som heter Netflix Bangers. Aha. Där man får gå in och liksom önska, jag vill se något med det här. Eller titta på den här och så vidare. Tips och tricks. Och då är det en person där som vill ha good horror movies with no sex.
2: Aha.
0: Jag ska kolla med familjen. Så. Och då är det en kvinna som skriver så här: I can send you my wedding video.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: När får vi se dig i Så mycket bättre? När de ringer.
2: Du... Men det är ju tryck på paus hela programmet.
1: Ja. Så men när det... du ska sätta igång, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Ring, jag betalar.
2: Och det är inte mycket, annars gör gratis.
1: Nej, det är inget.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: En sexig felhörning.
2: Oj.
0: Det är en kille som heter Andreas Svanbäck som vill att vi ska syna fransk artist. Eller kanske grupp, jag vet inte. L'Artrice.
1: Aha.
0: Med chokolater.
1: Aha.
0: Och det som är just sexigt i det här, det är att han tycker att mitt i låten, ja, de sjunger på franska, men det låter som att den här franska mannen sjunger sexiga finne.
1: Sexiga finne.
0: Ja, att han vill hylla finländare.
2: Ja, han kanske är gift med en sexig finne.
3: Han kanske åker Ålandsbåten.
0: Mycket möjligt. Ska vi höra om vi hör sexiga finne. Hallå!

0: Det här är en hyllningslåt till Kai.
1: Ja,
2: ja verkligen.
0: Det, men jag ser också det här, du vet, dansgolvet på en finlandsfärja.
2: Mm. Ja.
0: Det är en kille och en tjej, de är finnar båda två. Möter ja. Varandra i mitten på dansgolvet och så bara...
3: Är du sexy raffiner?
4: Sexy raffiner.
3: Är du sexy raffiner? Sexy raffiner.
4: Sexy raffiner.
3: Är du sexy raffiner?
1: En liten parningsdans ja. Där på golvet innan de går till hytten.
0: En finsk parningsdans till lite fransk musik.
2: En finsk inspelning av Grease, du vet. Liksom.
3: Sexy raffiner.
4: Sexy raffiner.
3: Sexy raffiner.
4: Sexy raffiner.
3: Sexy raffiner.
2: Tagga en sexy finne.
0: Tagga ja. En sexy jävla finne jävel. Jag taggar Arya Sayoma.
2: Bra. Jag taggar Markoolio.
1: Ja, jag tar Mark Levengood.
0: Ja, det var de vi hade.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, jag, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Jag gjorde något sjukt i morse. Jag promenerade hit.
2: Oh my god, hur lång tid tog det?
1: 40 minuter. Men sen gick jag in i mataffären här ute, du vet, runt hörnet, den stora. Och så står jag i kassan. Och så är det en tant framför mig. Och hon har ganska mycket varor. Och hon lastar på. Sen så börjar hon, alltså fullskalig rättegång mot han i kassan. Om en kupong värd 30 kronor. Och hon bara, och det var någonting i någon app. För det de hade väl något system i den här affären. Och hon bara, men jag har, och sen så tryckte han bara igenom hennes köp. Och hon står och, alltså det här är på 10 minuter. Och det är alltså 7 minuter. Då säger jag till henne, jag swishar dig 30 kronor. Och så gå bara. För att jag hade bråttom hit. Och hon blir lite arg på mig, men hon säger inte nej. Hon är så här, men gör det då. Ja, då hjälper du affären. Men gör det då. Jag bara, ingen fara. Så då swishade jag henne 300 kronor. och så går jag fram till henne och så gav jag henne en kram. Hon hette, jag vill inte säga hennes riktiga namn, för det såg jag vad hon hette på Swish. Men vi döper henne till Hjärtat. Så kramar jag Hjärtat och säger, vet du vad? Nu kan du komma hit 10 gånger utan att behöva fibbla med dina kuponger. Ha en fin dag. Hon var så arg på mig. Och jag bara, ta det lugnt.
0: Men då blev hon arg även efter megaswishen?
1: Ja!
2: Ja, men det var passivt, aggressivt, såklart.
1: Jag undrar också om hon trodde att jag bluffade. Men jag bara, vet du vad, jag swishade till 30
0: gånger. Men hon hade swish, hon visste hur det fungerade.
1: Det står ju folk i kö. Jag var ju alltså hjälte här. Och jag förstår, det var också någonting i mig som var så här, om hon svingar för 30 kronor, antingen är det princip. Men oavsett vad, jag bara, om det är så att hon är lite tufft, då får hon lite mer pengar nu. Men jag vet, förstår inte varför hon blev arg.
0: Nej, men så här, det finns ju ett ordspråk som är så rätt. Kill them with kindness. Ja, det var exakt det du gjorde. Du vann ju. Så många gånger man kan gå vinnare i en situation om man liksom tar the high road och kill them with kindness.
1: Ja, men det var också, det var också att hon fick en kram. Hon blev mer arg. Jag bara, kom hit här.
0: Vill hon kramas eller
1: det vad? Det vet jag inte. Men hon kramade mig tillbaka. Men hon blev liksom mer arg av det.
0: Jag hoppas det låg en paparazzi typ mjölkkylen och tog bilder som ser så här, Anis nya flickvän. Hjärtröd.
1: Ja, man gör det som grävs. Men jag hoppas att hon får en fin dag. Jag vet inte vad det var som gjorde henne så arg. Men nu kanske det blev lite bättre. Eller så blev hon ännu mer. Hon var arg när jag gick därifrån, ska jag väl säga. Jag tyckte också väldigt synd om han i kassan. Det kändes som att det var hans första dag på jobbet. Han visste inte riktigt hur det funkar. Det är folk bakom oss och byggarbetare med kyckling.
2: Säger man väl bara släpp det. Vi tar det nästa gång, kupongen liksom.
1: Ja, men hon bara nej. Men jag kan också respektera att rätt ska vara rätt.
0: Anis, du ska få en applåd.
1: Du ska tack.
2: Du kan få en kram också.
1: Ja, jag tar allt jag kan få här i livet.

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Christy, turn the lights off. Nummer två. Felicia, my system. Och nummer ett. Alex Warren, Fever Dream.
0: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy. Musik.

0: down the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ostadigt väder i norra delen av Sverige med moln och regn på flera håll. Mellersta och södra Sverige får dock växlande molnighet med solglimtar på sina håll. 14 till 23 grader. Come on, yeah.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
5: Nej.
4: En kränklig mang.
5: En kränklig mang.
4: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta det?
6: Nej, jag sa så här, vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
4: Jag var grejer säger. Vad
5: med det? Mr. Battistini. Grattis! Tyresö, nu kommer Basse! Energy morgon, gör din

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi ska få höra vår dåtida, då, vår före statsminister Stefan Löfven göra en kungen.
1: En kungen?
0: Ja, för kungen var i, se om jag säger det här rätt nu, Arboga för en hejdundras massa år sedan. Och skulle hälsa på Arbogaborna och sa, kära
2: örebroare.
0: Får man inte göra.
3: Han kommer aldrig bli av med det där.
0: Och det får man absolut inte göra när man är statsminister för Sverige och åker till då Indien. Och han ska hålla tal under något som kallas för Make It India, en konvent. Liksom ett stor grej liksom. Ärofyllt uppdrag. Och då får man inte säga fel.
2: Nej.
3: Han är väl inte bra på engelska heller?
0: Nej, det är han verkligen inte. Och det bevisar han här och nu.
4: Good evening Mumbai.
3: So far so
4: Namaste.
3: Good. Namaste. Ja, bra.
4: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
3: Hur?
0: Nej,
3: China, hur? India, det är inte nära i liksom ton. Hade han sagt Indonesia,
2: ja,
3: då hade jag köpt det.
0: Men det måste vara att han har byggt upp för sig själv. Du får inte säga fel, du får inte säga fel, du får inte säga fel.
2: Nej, den är så jobbig alltså. Ah. Oh my god.
3: Det låter också som en ganska stor grej han är
0: på. Det är
3: på.
0: Superstort, det är alltså, tusentals människor i publiken.
4: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
0: India.
3: Men det är väl också, India och Kina har lite beef tror jag. Vilket gör det här ännu
2: värre.
0: Ja. Och jag har ju också sett video på det här och folk i publiken, de blir ju nervösa och tittar på varandra. Steffe, jag är besviken. Ja. Så kan man säga.
2: Riktigt, han hade svårt att somna sen på kvällen tror jag. Mm. Ja, men han kanske kan ringa kungen.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är en kille som heter Johan. Han kommer från Västerås och skriver: jag har gjort det mest pinsamma och oväntade en fullvuxen man kan göra. Det hände för cirka 5 år sedan, men jag skäms än idag och det gör lite ont i mig när jag sitter här och skriver. Men vad fan, det är för kul för att inte dela med sig av sig, ja. Johan. Jag och min fru skulle träffa en väninna till min fru som jag själv inte känner jättebra, för hon hade just blivit mamma. Men på grund av corona kunde vi inte träffa bebisen för några månader efter födseln. Vi skulle möta upp väninnan och bebisen på ett fik och kommer till fiket och ser att hon redan är på plats och sitter vid ett bord och väntar. Vi går fram till väninnan från sidan och jag får se på den lilla bebisens kala huvud och börjar direkt klappa på huvudet och säga: åh, det är så underbart att klappa på dem när de är så små. Jag får då en iskall blick från väninnan och min fru utbrister: vad fan håller du på med? Då inser jag att jag inte alls står och klappar bebisens huvud, utan väninnans mjölkfyllda bröst.
1: Va?
0: Är det jag står och spelar med.
1: Alltså hon sitter och ammar.
0: Ja. Mamman sitter naturligtvis och ammar med ett skynke över bebisen som gör att hennes bröst från sidan såg exakt ut som ett litet bebishuvud.
1: Oh my god.
0: Oh. Jag hade inte en tanke på att hon satt och ammade och jag tog snabbt bort mina tafsande fingrar. Jag bad om ursäkt 1000 gånger och ville bara sjunka genom golvet.
2: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, tror vi på det här?
0: Ja, ja, det gör
1: alltså,
0: vi.
1: Alltså, tror vi inte att han egentligen ville jättemycket ta det på tutten?
2: Så kan han inte lite laktosfetisch.
0: Johan fortsätter och säger: fikan sedan blev en väldigt stel historia och jag ville bara ta in notan och dra därifrån. Vi kan skratta åt det idag, men jag har lärt mig att alltid kontrollera om amning pågår.
1: Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Men till Johans försvar, för jag vill ändå ta den här tafsande mannens försvar.
1: Ja, ja, ja.
0: Känner att det är viktigt. Han, alltså bebishuvud, när de är helt kala och en så kallad sideboob ser ganska likadana ut faktiskt.
1: Ja, fast alltså, jag vet inte om man går direkt in och klappar på någon annans bebis heller. Liksom.
0: Johan,
1: ja,
0: gjorde det, och det tackar vi ju för. Annars hade vi inte fått den här roliga historien.
1: Så sant.
2: Ja. Det ska jag göra på min tjejkväll.

0: är viktigt. Han, alltså bebishuvuden, när de är helt kala och en så kallad sideboob ser ju ganska likadana ut faktiskt.
1: Ja, fast alltså, jag vet

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ostadigt väder i norra delen av Sverige med moln och regn på flera håll. Mellersta och södra Sverige får dock växlande molnighet med solglimtar på sina håll. 14 till 23 grader.
2: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
3: Och nu är det väl klart ändå.
2: I natt spelar vi Energy Mixar klassiskt.

0: kunna se svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein MacGugle som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: gör din morgon roligare.
1: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
2: Milf.
3: Vad vet vi inför dagens möte?
4: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, jag, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Basse, du har blivit utskälld av en tant.
2: Ja.
1: Jag vill veta allt.
2: Det var läskigt faktiskt. Hon var rasande från topp till tå.
1: Tog du sista korsordet?
2: Nej. Jag och min 5-åriga son Vincent var handlade igår på ett stort, en stor affär. Och han satt i kundvagnen.
1: Ja, det finns väl ett sånt säte?
2: Det finns ett säte i kundvagnen.
3: Ja, men han var lite stor, kanske 5 år.
2: Mm. Ja, han är lite för stor. Han får plats fortfarande, men inte med overall och kängor. Utan, så han fick sitta i kundvagnen.
3: Uh-huh.
2: Och där gick vi och shoppade. Och då blev jag stannad. Alltså hon klev framför kundvagnen och sa, ta ut ungen ur vagnen.
1: Varför det?
2: Därför att hon menar på att det blir skitiga varor. Om han sitter där med sin skitiga overall och liksom skor. Ja. Ja, han var inte fläckfri liksom.
1: Nej, det är slaskigt ute.
2: Ja, han var hämtad från dagis.
3: Ja, ja, ja.
2: Han var hämtad från förskolan, så att ni förstår hur han ser ut. Men han var inte heller en lerpöl på det sättet.
1: Nej.
2: Jag sa absolut inte. Min son sitter bra där och försökte gå vidare. Mm. Varpå hon ställde sig
1: framför. Ja, du sa nej.
2: Ja, det finns ingen chans att hon skulle göra det där. För det finns ingen regel mot det här. Då, hade hon jobbat där och sagt, ursäkta, men vi har regler mot det här, då hade jag köpt det. Men det gör hon tyvärr inte. Hon jobbade inte där.
1: Det här är ju bara en egofråga. För att hon har ju en poäng.
3: Nej, men alltså, orka lägga energi. Mm. Jag menar, hon har ju till viss del rätt, såklart. Det är klart att det blir skitigt i vagnen. Det,
2: ja, men
1: hon ska lägga sina äpplen där.
2: Det, ja, men de kommer ju påsar. Och man tänker, det finns ju ingen vara som fläckas ner eftersom du har ju...
3: Nej, men jag, om du har blöta kängor så lägger du ett flingpaket på det, så blir ju det ett fläckigt flingpaket som jag ska ha hemma i köket.
2: Då får man väl kanske kolla vagnen innan man tar den, hur den ser ut, vilket skick det
3: eller
2: är
3: i. Eller så sätter du inte din leriga unge i vagnen.
2: Det är ju du är ju den tanken.
3: Ja.
1: Nej. Ta ut unge även i vagnen.
2: Jag är inte ensam om det här. Det här är en, liksom, det är en lifehack för föräldrar. De tycker det är så kul att sitta där barnen och man kan göra sina business snabbt i affären. Kommer aldrig sluta.
1: Det är för business du har i affären.
2: Nej, men okay, men Sofia,
1: du har också haft 700 barn. Har du gjort det här?
3: Det har jag säkert, men jag håller med den här tanten nu. Jag blir äldre.
2: Det är klart du gör.
3: Ja, nej, men jag bara säger ett, så också så här, när man är 5 år så behöver man kanske inte sitta i vagn överhuvudtaget.
1: Sluta curla dina
3: barn. Då kan du sätta honom på en stol, du vet när man går ur.
2: Man tycker det är väldigt kul att sitta där och då kan jag göra det
3: här
2: lilla
3: snabbt. Ja, då kan han gå.
1: Jag kan tänka, men jag har fått bilden av att när man har barn så är det verkligen bara att så här, det handlar om survival. Och om ungen håller käften och man sitter i vagnen, då sätter man han i vagnen.
2: Du har helt rätt.
1: Det kan jag förstå.
2: Survival mode.
1: Ja, men jag kan också förstå tanten som säger, fy, usch, blä, skärp dig.
2: Okay. Jag trodde jag skulle ha med er, men icke.
1: Nej.
2: Får man ha frun i vagnen då?
3: Om hon är ren.
1: Survival.
2: Då får hon sitta där.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Det är Shabozy.
1: Shabozy?
0: Med låten My Love. Och det är en tjej som heter Caroline som har hört något skojigt i denna låt. Det är nämligen så här att Shabozy sjunger textraden. I don't wanna see another peace sign. Peace sign.
2: Ja, man är trött på att se dem där. Ja. Agera istället kanske.
0: Men det låter som att Shabozy sjunger I don't wanna see another pizza. Pizza.
1: Ja, han bantar.
0: Ja, så kan det vara. Absolut.
1: Det är som jag.
0: Ska vi höra om vi hör Shabozy då? I don't wanna see another pizza. So give me all.
2: Men gud, det var ju 100%.
0: Vi sa det.
2: 100%. Han går på diet, 100%.
1: Det där var, det, när jag vägde som mest, då vägde jag 150 kilo. Nu väger jag typ 118. Men då vägde jag 150 kilo. Och jag levde liksom i förnekelse. Ah. Att jag bara så här, tittade in, ställde mig inte på vågen. Bara. Jag bara, det är 110 typ, det är ingen fara det här. Och sen var jag på Fångarna på fortet. Och där på fortet så gör de en liten säkerhetsgrej. Det här vet väl du som har gjort det. Att så här, de går igenom så här, den här ödlan är så här farlig. Och sen måste man ställa sig på vågen.
2: Ja, för säkerhetsgrejen.
1: Ja. Och så ställde jag mig på vågen. Och så såg jag 150 kilo. Då ringde jag liksom en PT och bara, när jag landar, då är du redo.
0: För du ska vara på Arlanda.
1: Ja, men jag kommer ju dö.
2: Första passet på Arlanda.
1: Ja, typ. Och då kände jag väldigt starkt att
0: I don't wanna see another pizza. Jag förstår det.
2: No. Han också, han låter väldigt knäckna. Alltså, orkar inte.
1: Nej.
2: Orkar inte se en till
1: pizza. Det kan också vara att han kanske är ihop med någon som äter mycket skräpmat. Mm, mm. Och lämnar liksom skiten efter sig.
2: Ja, lämnar kartonger och rester.
0: Nej. Vi tar den sista gång.
1: I don't want to see another pizza.
0: Vi hör
1: han menar det verkligen.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ostadigt väder i norra delen av Sverige med moln och regn på flera håll. Mellersta och södra Sverige får dock växlande molnighet med solglimtar på sina håll. 14 till 23 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Jag har väldigt dyra fälgar. Och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
4: Jag kör bara långsamt.
3: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
5: Stort av det som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
3: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Idag ska vi lyssna in en från programmet Första dejten.
2: Ja, det har jag mycket erfarenhet av.
1: För att du
2: för att jag reagerar på programmet Första dejten.
1: Då kanske du har sett och hört det här klippet, för det blir lite en snackis. Det är då en kille som heter Alexander som är på dejt med en tjej som heter Amanda. Han verkar vara en väldigt snäll och härlig person, den här Alexander, från början. Tills han öppnar munnen.
3: Oj då.
1: Nej, men en liten groda hoppar ur. För jag måste förklara, de sitter och pratar och den här tjejen då, Amanda.
3: Det finns mycket att tycka om.
1: Det finns mycket att tycka om, och han ska då också berätta att han också har varit mycket att tycka om och så vidare. Men allting han säger landar så fel. Och tänk då, det här är en första dejt.
4: Ja, men det är skönt att du växer så, jag växer så tyvärr.
5: Ja, men det har väl jag också gjort ett tag. Jag vägde också mycket en gång i tiden.
4: Också mycket.
3: Aj.
4: Wow.
5: Nej, det var inte så jag menade.
3: Okay. Aj.
1: Jag vägde också mycket en gång i tiden, säger jag på den första dejten här. Stackars Amanda.
3: Ja, det var ju det hon menade, men man får alltså som kille, det är svårt alltså.
1: Ja, det är svårt.
3: Jag var faktiskt på middag i helgen, och då var det paret vi var med, det var också väldigt känsligt, för kvinnan började liksom klanka på mannen om vikt. Ja, du, nu har du fått mage. Och han är så här, nej, tycker du? Men du, ja, du har fått mage. Och han skulle ju aldrig kunna säga det till henne. Så det är verkligen bara one way.
2: Ja, det är olika regler.
3: Ja, mycket olika regler.
2: Det här med jämställdhet existerar inte.
1: Nej, jo, för Alexander.
5: Jag vägde också mycket en gång i tiden.
2: Ja, din åsna.
3: Aj.
1: Gör om, gör rätt,
3: Alexander. Eller så bara liksom snackar man om
2: något
3: elefanten
2: annat
3: i rummet. Aj.
1: Till hans försvar så var det faktiskt hon som öppnade viktdörren.
2: Ja,
1: han stängde den bara. Vet du vad, vi lämnar den där dejten. Jag hoppas att det gick bra i slutet.

0: Basse, god morgon! God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt, väldigt intressant fundering.
1: Alltså, jag har en liten fundering. Uh-huh. Att vissa ord av tradition måste komma i en viss ordning.
0: Förklara.
1: Till exempel, skulle ni säga pappa och mamma? Vad säger mamma och pappa?
2: Man säger mamma och pappa, men jag hade någon sagt pappa och mamma, jag hade inte reagerat.
1: Jo, men det känns lite kantigt. Och då säger vi, vad heter det, de här grejerna som man äter med, som ligger till höger och vänster?
0: Kniv och gaffel.
1: Ja, säger man gaffel och kniv?
0: Då får man gå härifrån.
1: Nej,
2: men man borde ju säga gaffel och kniv. För att gaffeln är ju primär.
1: Ja.
0: Men du har helt rätt. Vad finns
1: säger,
0: det mer?
1: Ja, okej. Det här som man kryddar med, som är vitt och svart.
2: Salt och peppar.
1: Ja, man säger ju aldrig peppar. Kan du skicka peppar och saltet?
2: Nej, nej. Men rent, alltså jag tror att mycket handlar om melodi. Alltså ja. Melodiöst, salt och peppar. Det är kort och enkelt, medan peppar och salt blir väldigt långt.
1: Okej, okay. Sen har man de här liksom platta salta sakerna som man doppar
2: chips
1: i något.
2: Dip.
1: Precis. Säger man dipp och chips?
2: Nej, men du kan faktiskt, där makes det ju sense, för att du tar chipsen i dippen.
0: Ja, men om du vill att, som Sofia säger, att någon ska skicka. Kan du skicka dippet och chipsen? Tack. Oj, det går inte, jag får inte ens fram.
1: Nej.
0: Det.
1: Och sen så kommer jag på nu bara också färger. Man säger ju sällan vit och svart. Man säger svart och vit.
0: Ja, men
1: det är svart och vitt.
0: Ja, men det är
1: man
0: också
1: säger inte vit och svart.
0: Nej, det var helt rätt. Och där kanske det var för att vi blev så vana med att säga svartvit tv.
1: Ja, men då satte man det. Och varför blev det så?
0: Mm.
1: Nej, men alla de här, det är väl säkert melodiöst. Det är väl samma sak i par också. Säger man Sofia och Magnus eller Magnus och Sofia, att det blir liksom det blir att man säger vissa ordningen.
2: Det är den som bestämmer först.
0: Ja. Okej, jag ska testa en ordning.
2: Ja.
0: Mm. Det här är Energy Morgon med Anis, Sofia och Basse.
2: Det går inte.
0: Nej, det går inte.
2: Det är först du, för du är ankare.
0: Ja.
2: Och sen Sofia för att hon är äldst. Och sist jag.
0: Ja. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse. Men Sofia Wistam, Anis Dondemina.
2: Men Anis, Sofia och Basse. Kanske. Jo, det har något. Vi börjar säga det nu.
0: Vi ska tävla i Sofias Lå alldeles strax.
2: Det blir fel.
0: Det blir ju fel.
2: Ja,
1: det här var bara någonting att fundera på. Ni som lyssnar kanske kommer på en massa andra. Då kan ni skriva till oss på DM.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ostadigt väder i norra delen av Sverige med moln och regn på flera håll. Mellersta och södra Sverige får dock växlande molnighet med solglimtar på sina håll. 14 till 23 grader.
2: Det är
3: möjligt! Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
4: Och nu är det väl klart ändå.
3: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: kommer att lansera svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, Matt Google, som har gett oss verkligen
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Men kör nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Klockan slår 10.00. Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna söndags förmiddag. Du ska få min favoritfelhörning från veckan som gick i Energy morgon alldeles strax. Vi ska också givetvis slå vidare på inslaget spår. Sommarhelgerna här på Energy. Ricky Martin på G med Limela Vida Locka. Men först hyllar vi kärleken med Medina.
2: Kär du Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare än Jim Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemin. Och felhörningen är ju inne på sitt femte år här nu. Allt tack vare dig, du som lyssnar. Det är du som skickar in de här roliga, kreativa och knasiga felhörningarna. Du kanske har någon låt som du har hört lite hejsan tjosan i. Då skickar du DM till Energy Morgons Instagram och så synar Basse och Sofia och Anis den och ser om de hör samma sak.
1: Stratovarius, och det är den gruppen som är fokus idag.
2: Ja.
1: Med låten Hunting High and Low. Förslaget kommer från en kille som kallar sig Metal Santa.
2: Metal, ja, det är jultomten, ja.
1: Mm. Och den rätta textraden i den här låten går så här: I am hunting high and low for the sky above, looking for more and more.
2: Är han ute och jagar?
1: Mm. Men det låter som han sjunger: I am hunting high and low for the sky above, looking for mormor.
2: Looking for mormor.
1: Mormor är borta.
2: Yeah.
3: I am

0: Ja, kanske 100% mormor.
1: Kanske om det är någon som gillar gilfs. Grand mummies I like to shebang. Ja. Och så går han runt på Sweden Rock och så säger han...
2: Imorgon är Energy Morgon tillbaka igen med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då kommer legenden Ricky Martin, eller vad säger jag, det var för att han började spela. E-Type kommer på besök imorgon i Energy Morgon. Missa inte den, ska få blindränka sina hits bland annat. Nu kör vi Energy Sommarhelg, living la vida loca.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Christy, Turn the Lights Off. Nummer två. Felicia, My System. Alex Warren, Fever Dream.

lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

Vad du ska göra den 21 november? Nej, hur tusan ska man veta det? Men jag kan tala om för dig att då kommer Timbuktu uppträda på hemmaplan en enda kväll på Malmö Arena. Och varje eftermiddag i nästa vecka har du chans att vinna biljetter till denna fantastiska scenshow. Jag vet inte riktigt. Jag har sett han live 2 gånger och det är alltid bara bättre och bättre. Han är en otrolig liveartist, speciellt när han har med sig det där bandet. Vad heter han? Damn! Var med och tävla i nästa vecka här på Energy alltså. Lyssna efter Timbuktus hälsning. När du hör den, ring in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till!

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ostadigt väder i norra delen av Sverige med moln och regn på flera håll. Mellersta och södra Sverige får dock växlande molnighet med solglimtar på sina håll. 14 till 23 grader.
2: Det är
3: möjligt! Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
2: Och nu är det väl klart ändå.
3: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: Ullas svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein MacGugle som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Klockan slår 11, det betyder att vi börjar räkna ner till Energys topp 30, Sveriges hetaste topplista. Klockan 12 drar vi igång när solen står som högst på himlen. Det får du inte missa, nu har vi lite sommarhelg fram tills dess. Hertzberg funkar, tagit sig an Mares gamla dänga Sunnan Vind.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och ibland så är jag undertecknad in och vevar i studion också. Jag är ju producent för den där cirkusen till vardags. Och det är så kul, vi har knoppat ihop några programpunkter som har blivit riktigt älskade där ute i folkhemmen. Bland annat den prisbelönta i höstas på Guldörat, så vann vi faktiskt pris som årets underhållning för klockren kommentar.
1: Idag så dyker vi ner i TV4-nyheternas TikTok faktiskt.
2: Okej. Okay.
1: De rapporterar om en pizzeria på Orust som heter Ferrari. Och det är inte bara det att de heter Ferrari, deras logga.
3: Kan det vara så att Ferrari i Italien har fått nys om det här?
1: Ja, för att nu måste de byta. De får inte ha det längre.
3: Nej.
1: Det är kommentarsfältet också. Och där har vi någon som heter Kimber Cray som skriver: hatar när man råkar köpa en pizza i Orust istället för en Ferrari.
3: Det är väldigt kul att ha det när det händer. Jag skulle bara köpa en pizza och så kommer jag hem med en bil.
1: Vi går vidare och vet ni vad vi gör med? En livslevande producent Johannes som vill vara med i klockan i kommentar. Du ska få en applåd också. Hej Johannes!
0: Hej, det här dök bara upp i mitt Facebook-flöde.
3: Att du sitter inne på Facebook är ju också
0: sinnessjukt. Det är inte ofta, men det är mycket guldkorn som rör sig där. Och då stod det så här, någon som hade på någon anslagstavla. Då stod det så här: trekant på fredag, skynda, bara två platser kvar. Ja, imorgon är jag tillbaka igen, Energy Morgon. Då kommer ju legenden E-Type på besök. Och på tal om legender, GES gjorde det för svindlande 32 år sedan faktiskt, var det den där magiska fotbollssommaren i USA. Nu är det igång igen, fotbolls-VM, om det är någon som har missat det. Och barnen Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Kid Eriksson tillsammans med sina polare i tjuvjakt. De har tagit sig an farsornas gamla dänga, hotat upp den lite. Allt för att spåra våra svenska hjältar som i natt klockan 4 sparkar boll mot Tunisien. Nu håller vi tummarna för en minst lika magisk sommar som 1994. Heja, heja Sverige!

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och i veckan som gick så var det dags för nästa partiledare att gästa Energy Morgons studion. Och det var ingen mindre än Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
1: Det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent-låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, ja. Jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
3: So sosseaktig.
1: Sossetanten. Kommer alltid sex. Yeah. Aha, nu.
2: So seductive. Ja, vi hör det här.
3: Det här kan du ha liksom.
4: Ja,
3: brukar
4: det, ja.
3: Alla partier
4: ja, det är
3: bussen.
4: Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
3: Ja, ja. Ja.
4: Så stöttanter.
1: Här kommer de.
2: Mina damer och herrar, där med stolthet vi presenterar legenden. Hon är
0: imorgon är de tillbaka alltså. Då är det en rivstart på veckan med legenden E-Type som bland annat får blinder ranka sina hits. Missa inte Energy Morgon varje vardag från 06.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna. Lyssna om bara några minuter på Energy.

0: proud. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ostadigt väder i norra delen av Sverige med moln och regn på flera håll. Mellersta och södra Sverige får dock växlande molnighet med solglimtar på sina håll. 14 till 23 grader.
2: Det är inte möjligt!
3: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
4: Och nu är det väl klart ändå!
3: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: fulla ser. Svenska fotbollslandslaget mot så fotbollens Einstein McHugo som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energies VM.

Plats nummer 27 däremot klättrar tre placeringar, gör Lady Gaga och Doechii med Runaway. Plats nummer 26 tappar två placeringar från förra veckan, gör vår svenska superstjärna tillsammans med Zara Larsson, ska jag säga, tillsammans med Shakira och låten Euro Summer.

Fingret på avtryckan lät som en pistol helt plötsligt. Men det var inte det jag pratade om, det var en camera. Och det är det han sjunger om där. Ed Sheeran, och han gör det från plats nummer 23 i Energy Top 30. Plats nummer 22, fram med staven. Vi ska hoppa högt tillsammans med er, vår svenska superstjärna Armand Duplantis. Men när han gör musik och står i studion, då kallar han sig kort och gott för Mondo. En av sommarens bästa låtar om du frågar mig. Här är Feeling Myself.

0: placering ner denna vecka för Sara Larsson som får nöja sig med lite midnight solsken på plats nummer 21 i Energy Top 30 denna vecka. Johannes Johansson och jag som hänger med dig tar dig igenom denna veckas drabbning av Energy Top 30, men jag står här med en tom kaffekopp och det ska jag gå och göra någonting åt. Så i vanlig ordning vid den här tiden tycker jag att du ska gå och fukta strupen med något lämpligt. Du kanske har semester, så jag menar, ja, klockan är ju, vad är det man säger? Ja, men, jo, men nu får man ju dricka en öl, herregud. Eller du har semester, du får göra precis vad du vill. Bara vi ses här om en liten stund. Ja.
1: Starta veckan på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

En placering ner för Agnes och hennes Ego denna vecka i Energy Top 30. Plats nummer 19 hittar vi på. Jag vet inte vad det är, men det är över ett år nu som de har hängt med faktiskt på Energy Top 30. Och anmärkningsvärt är att de faktiskt också klättrar tre placeringar till plats nummer 18. Tjuvjakt. Fan är jag van. 1000 spänn.

Dagens ras får man väl ändå säga. Molly Sandén och Miriam Bryant får stå för det. 6 placeringar ner från plats nummer 10 till plats nummer 16 denna vecka i Energy Top 30. Ett litet ras, 2 placeringar ner för 18 och deras mellodänga Iconic som vi hittar på plats nummer 15.

till Bruno Mars, Just Might, som vi hittar på plats nummer 14 denna vecka i Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom denna, och ja, lite mer än halvvägs har vi kommit. Det betyder att vi har lite mindre än halvvägs kvar om logik är någonting för dig. Det är inte alla som jobbar med logik idag längre i världen, har jag märkt. Men jag gör det än så länge i alla fall, tills någon annan motbevisar mig. Plats nummer 12 har vi alldeles strax runt hörnet. Vi har också vår Energy DJ Kristina Gern alldeles strax, som kommer in och bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix, där samtliga musiklåtar är från det gyllene musikåret 1996.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ostadigt väder i norra delen av Sverige med moln och regn på flera håll. Mellersta och södra Sverige får dock växlande molnighet med solglimtar på sina håll. 14 till 23 grader.
2: Jag make some more noise. Welcome.
3: Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: Alldeles strax fortsätter vi att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu när vi tar oss an plats nummer 12 i Energy Top 30. Vi har alltså hunnit lite mer än halvvägs genom denna veckas lista. Men innan vi kommer dit, ett litet stopp på vägen med vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 1900.

exakt 30 år sedan var det Energy Top 30 lät sådär. Samtliga låtar i Energy Hit Story Throwback Mix från 1996. Men nu är det 2026 och vi brakar vidare med plats nummer 13. Oturstalet tappade en placering från förra veckan, gör han faktiskt. Alex Warren med Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Legion, så heter låten. Tappar faktiskt hela 5 placeringar från förra veckan. Men skit i det nu. Håll i hatt och underbyxa. Rakt in på en 10:e plats. Nykomlingar på listan. Barnen till gesarna Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Kid Eriksson med sina polare i Tjuvjakt har tagit sig an farsornas gamla dänga. När vi gräver guld i USA, plats nummer 10.

klättrar faktiskt en placering från förra veckan. Gresela med Här för mig. Det är några mellolåtar som lever kvar på Energy Top 30. Och det har faktiskt hänt lite idag när man så här börjar smygsummera lite. Jag vet att vi har 7 låtar kvar innan vi vet vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Men när man tittar lite på det som har hänt så här långt så kan jag... Ja, jag har rört på sig en del. Kul ändå. En kul lista idag. Vi får se hur det ser ut på topp 7 alldeles strax när vi fortsätter ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu i Energy Top 30.

Två placeringar upp denna vecka för New Kid i Energy Top 30 med Hurricane som landar på en fin, fin sjätte plats. Plats nummer 5, inget nytt under solen där. Även denna vecka hittar vi Medina med sin kärlekshyllning Viva Lem.

tappar första platsen i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 och får nöja sig med en silvermedalj denna vecka. Det betyder att vi har en ny etta att se fram emot här alldeles strax i Energy Top 30. Men vem det är, det får du veta direkt efter. Kristina Gern, vår Energy DJ, har bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix. Tidigare så var vi 30 år bak i tiden. Vi var på 1996. Alldeles strax så ska vi bara backa 20 år bak i tiden till 2006. Och sen ska vi ta reda på vem

0: vuxenlivet. Ta er ut!
1: På måndag är vi tillbaka igen och vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
0: Är det sant?
1: E-Type kommer.
0: Varmt välkommen E-Type!
1: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenterar...

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ostadigt väder i norra delen av Sverige med moln och regn på flera håll. Mellersta och södra Sverige får dock växlande molnighet med solglimtar på sina håll. 14 till 23 grader.
2: Jag make some more noise.
3: Welcome.
4: Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Ja, nu är vi vid vägs ände här alldeles strax. Vi ska ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det vi vet, det är att vi har en ny etta att se fram emot eftersom vi hittade Felicia som toppade listan förra veckan med My System på plats nummer 2. Vem det är som toppar, det får du veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2006.
6: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Rihanna, sist ut med SNM, svindlande 20 år sedan hon släppte den låten. Det känns som att det var igår. Släpper det, gör vi, och så ska vi ta och hänga en guldmedalj runt halsen på vem då? Ja, vi är framme där nu faktiskt. Vi ska ta reda på vem det är som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30.
1: Plats nummer ett.
0: Ny gammal etta får man väl ändå säga. Alex Warren, tillbaka på tronen, herre på teppan. Hans låt Fever Dream är den hetaste i landet.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men god eftermiddag och välkommen hit, Micke Leijonryd i studion. Och idag det smäller, det är 3 poäng som gäller. Det är Sverige som möter Tunisien i fotbolls-VM. Och vi har musiken som drar igång festen. Bellini strax, du får Victor Lixell. Och så tjuvjakt nu då.
0: Dags att heja fram Sverige

händer det mitt i 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger per dag med Sara Larsson och Midnight Sun. Och knappt har sommaren kommit igång förrän vi redan börjar blicka mot höstens stora händelse. För något historiskt kommer att ske på Malmö Arena den 21 november när Timbuktu ger sin enda konsert det här året. Och vi har biljetterna. Lyssna, tävla och vinn. Biljetter till Timbuktus enda spelning det här året. Varje eftermiddag, hela nästa vecka här på NRD. Här är Sabrina Carpenter.

0: Mass ger oss otroligt mycket sommarkänsla just den här söndagen. Kanske precis har vaknat, var ute igår, eller laddar du för natten? Det är bara timmar kvar tills att Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien i fotboll. 04.00 börjar den, och då är det faktiskt helt okej att vända på dygnet en aning. Och vända på dygnet, det har nog säkerligen en hel del studenter gjort. Det här är sista helgen som just student. Imorgon så börjar kanske allvaret och vuxenlivet på riktigt. Och det här var någonting som ännu imorgon Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina uppmärksammade i fredags. I fredagsrappen.
1: Sverige, Anis Don Demina i en studentrap.
2: Nu kör vi!

0: ljud. Pepp på den.
1: Tydligt, rakt,
2: verkligen.
1: Jag missade ingenting, tror jag.
3: Kärlek eller bara hårt? Ja, det är upp till dig att bedöma. Även imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina är tillbaka igen imorgon bitti 6-10. Då med E-Type i studion. Ska pratas konserter och festivaler. Han ska vara med på felhörning och massa annat roligt. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Lyssnar du in Änner imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina 6-10.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: På måndag väntar en fin sommardag i stora delar av landet. Sol och 20 graders värme i Götaland och Svealand. Norrland får mer moln och lokalt regn.
2: Det är inte möjligt!
3: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
4: Och nu är det väl klart ändå.
3: I natt spelar vi Energy Mixar Klass.

0: Det här är förmiddags svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein McHugger som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energies VM.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Och det är, du får 75 minuter musik utan reklam. Välkommen hit till söndag. Micke Leijonryd i studion, laddat med mängder av grymma sommarhits. Sara Larsson kommer bli Madonna allra först ut. Här är Smash Into Pieces med Hollow på Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

Där är Energy, där du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med Sara Larsson och Can't Tame Her. Söndag eftermiddag betyder att måndagen står och knackar på dörren, och det är väl härligt, för just imorgon ska du få chansen att uppleva något unikt, något historiskt. En av våra absolut största artister kommer ge en spelning i år, och vi har biljetterna dit. Vill du uppleva Timbuktu den 21 november på Malmö Arena? Ja, då ska du lyssna varje eftermiddag hela nästa vecka här på Endri. Lyssna, tävla och vinn biljetter till Timbuktu.

0: Där händer det mitt i 75 minuter musik utan reklam med Taylor Swift. The Faith of Ophelia. Ja, måndagen stundar, måndagen är det som kallas för midsommarveckan. Är allting klart eller har du saker fortfarande kvar att bocka av? En spellista att göra eller lekar att hitta på? Ja, men i så fall så rekommenderar jag Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. För i veckan så var programpunkten sommardrink eller porrstjärna tillbaka. Och det är någonting som man kan spela med alla på festen. Så här lät det.
1: Sunshine Blue.
2: Jag säger drink.
1: Mm. Anis säger drink.
3: Ja, men då säger jag porrstjärna bara för att få lite dramaturgi här.
1: Ja, om du försöker svalka med en Sunshine Blue, då är du fel ute, Anis. För det är en porrstjärna. 1-0 till Sofia Wistam.
3: Den här listan ska jag ta till midsommar, tror jag.
1: 1-0 till Sofia. Här kommer namn nummer 2. Sommardrink eller porrstjärna? Bahama Mama. Sommardrink eller porrstjärna? Bahama Mama.
2: Jag säger drink också.
1: Ja, det är en drink. Absolut.
2: Är det med kokosnötter?
1: Nej, Bahama Mama, det är en fruktig frusen stranddrink. Nästa. Sofia kan ta hem det den här morgonen.
3: Mm-hmm.
1: Bushwhacker.
2: Jag säger drink.
3: Ja, men då blir det väl porr för mig då.
1: Du tror att Bushwhacker, det är en porris. Bushwhacker är en chokladmilkshake mixat med lite pina colada, och den ska tydligen vara jättegod. Och här kommer avgörande. Jag vill veta om namnet. Old Cuban.
3: Ja, det tar jag porrstjärna.
1: Du tror att det är en porrstjärna?
2: Ja, men då tar jag väl jag drink för matchens skull.
1: Old Cuban.
3: Det känns som en hel kategori.
1: Ja, det kan det kanske vara. Men vi har en vinnare. Och han heter Anis Don Demina.
0: Där har du det. Midsommarleken är fixad. Sommardrink eller porrstjärna med vänlig hälsning. Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tillbaka igen imorgon bitti, 6-10. Då med E-Type i studion pratas konserter, festivaler och en chans för dig att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna. Lyssna om bara några minuter på Energy.

0: kunna se svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein MacGugle som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Men kör nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Yes, här botar vi söndagskänslan med sommarens bästa låtar. 75 minuter musik utan reklam är vad du får här tre gånger per dag. Mikael Leijonryd i studion samlar energi för att orka hela natten. Nu är det inte många timmar kvar tills att Alexander Isak, Viktor Gyökeres och de andra ska försvara de blågula färgerna i fotbolls-VM mot Tunisien. Extra mycket VM-låtar i mixen är vad som väntas. Nu börjar festen på riktigt. Dessutom ska du få Mondo som kanske är lite trött idag. Hade bröllopsfest igår. Nya singeln Feeling Myself är på gång. Ska få Liamo först ut. Här är Felicia, My System på Henry.

Rod Plantis, idag med lite grus i ögonen, firade ju sitt bröllop igår i Cannes. Här med nya singeln Feeling Myself på Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och Mondo får ursäkta, det är inte stavhopp som gäller nu, det är fotboll. Fotbolls-VM är igång och i natt så spelar Sverige sin första match mot Tunisien. Den börjar 04.00. Men den svensk som har stulit mest fokus hittills, ja, det är såklart Zlatan Ibrahimovic, fastän han inte spelar. Han är ju expertkommentator till amerikanska tv-kanalen Fox. Och så fick han frågan vem som är bäst mellan Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Zlatan slog handen i bordet och sa, ja, när Messi spelade VM, då var han på en helt egen nivå. Och då stängde han dörren till den diskussionen. Varpå en enig journalistkår sa, om Zlatan säger så, då är det så. Det är våran Zlatan det. Som sagt, vi håller tummarna för Sverige med extra mycket VM-låtar i mixen. Här är Icona Pop.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

Det här är Henry, New Music Hit Mix, veckans nya låtar presenterade på ett helt perfekt sätt, det tackar vi för. God eftermiddag, här om lite stund ska jag berätta för dig hur du gör för att vinna 10 000 kronor i Henry imorgon. Är inte svårt, och det är ju mycket pengar, det är mycket mer än 1000 spänn. 1000 spänn, det är det Tjuvjakt sjunger om en liten stund. Först ska vi få den perfekta sommarkänslan med en odödlig klassiker. Här är Inner Circle och Sweat på Henry.

0: Här är tjuvjakt på Henry. Sommarhelg. 1 000 spänn, det är ju nog så trevligt. 10 000 spänn, men det är ännu trevligare. Och varje vardagsmorgon 6-10 i Henry morgon med Basse, Sofia Wistam och Annis Don Demina, så har du chansen att vinna just 10 000 kronor. Allt du behöver göra, det är att slå Sofia. I veckan så fick Danne från Stockholm chansen.
1: Vi har 1-1.
2: Då kör vi en ljudfråga och en sommarbanger. Vilka är artisten?
3: Och ligger som vi låg när vi var
4: Sofia. Sofia.
5: Hovet
4: är rätt svar.
5: La dem ner.
4: Jag sparkar pats. De har lagt ner. Dante har släppt lite låtar själv. Ryktena går om att mer saker kommer hända.
2: Reunion.
5: Men det här är nästan bästa låten de har gjort.
4: Jag har 2-1 till Sofia.
2: Fråga 4. I vilket känt sällskapsspel heter en av karaktärerna överste senap?
6: Daniel.
4: Oh.
6: Cluedo
4: är rätt svar. Det här Sverige betyder att vi har nagelbitare på våra händer. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000
2: oj, oj, oj.
4: I potten. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
2: Vilket ämne används oftast för att få ballonger att flyga?
5: Sofia.
4: Sofia är snabb.
5: Helium.
4: Helium svarar Sofia. Sverige, vi har en vinnare. Och det är Sofia Wistam!
5: Oj. Gud, jag hörde alltså att du var en promillesekund efter alltså.
6: Det var det.
0: Ja, så lätt är det att slå Sofia alltså. Ta chansen du också. Nästa vecka 6-10 ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då får de bland annat sällskap av E-Type, sommarkungen. Prata konserter och festivaler. Och bland annat ska man med på felhörningen också. Och som sagt, ny chans på 10 000 kronor i ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina här på en

0: dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: är kommunas svenska fotbollslandslaget. Också fotbollens Einstein, MacGugge, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

låtar som trendar på Energy. Welcome

och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Är en eftermiddag som nu börjar bli kväll, därmed också färre timmar kvar tills att Sverige spelar VM-premiär i fotboll mot Tunisien. Vi laddar med extra mycket VM-låtar i mixen. Häng med oss för det, du ska också få Shaggy och Shabusi här på Energy.

Shaboozy och A Bar Song på Energy med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger per dag. En söndag som snart blir måndag, och bra är väl det, för nästa vecka ska vi ge dig chansen att uppleva något historiskt. En av Sveriges absolut största artister kommer bara ge en spelning det här året. Han heter Timbuktu. Vill du uppleva Timbuktu på Malmö Arena den 21 november, den enda spelningen han kommer att ge i år? Ja, då ska du lyssna varje eftermiddag här på Energy på chansen att vinna biljetter. Här är Medina och Viva Alamor på Energy.

0: Vanity, mitt i 75 minuter musik utan reklam och Sara Larsson med Midnight Sun. Mikael Leijonryd i studion, hoppas du har en fin helg. Kanske en hel del studenter som vaknar upp typ ja, men nyss efter några dagar. Några riktigt hårda dagar av festandet. Imorgon är det måndag, då väntar vuxenlivet och verkligheten. Och det här var någonting som ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina uppmärksammade i fredags på önskemål. Det var det studenttema i fredagsrappen och då lät det så här.
1: Sverige, Anis Dondemina i en studentrap.
2: Nu kör vi!

0: pepp på den.
1: Tydligt, rakt.
2: Verkligen.
1: Jag missade ingenting, tror jag.
3: Med välhälsning än imorgon med Basse Sofia Wistam med Anis Don Demina. Grattis alla studenter. Vakna upp med bra humör även imorgon bitti. Då är de tillbaka. Då bland annat med E-Type i studion. Prata konserter och festivaler. Han ska vara med på Felhörning. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Imorgon bitti 6-10 alltså. Det är en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här är

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenterar...

0: heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: kommer att se svenska fotbollslandslaget också fotbollens Einstein MacGugan som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energy via

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna. Lyssna om bara några minuter på Energy.

0: uppdatera fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: det här är Tom och Nasse. Svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein MacGugan som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Starta veckan med en legend som Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: proud. Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Excel.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Energy sommar.
3: Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Och vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen i E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar...

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenterar

0: Puss. Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Ingrosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Taylor Swift is here everybody!
4: Energy. Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
5: Vakna med Energy Morgon.
0: Med mig.

0: kombinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu.
2: Nu.
0: Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: Energy Hit Story Mix. Energy.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...

0: RG-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: New music right now. It's brand new.

Och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.